Rêve bêje karû barin teknikîle hele bedî çerçova ya proje ya sifira çal de ko ji alî parzgahê hele be ji bo ko baştirkirina ew şêriyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin karên ko çeka saziya û tamamkirina ariyê hele bê û dê razasê jî didomîne. Rêveberiya postaya helebê ku ofîseka ji bo ku pişkeşkirina ku hizmet guzerîn ji niştvanên bajarê til el aranê li bajarê ku til el hesalê li gundawarê rojhilatê helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sipîrê doktor berekat el yûsef û rêveberiya saziya postaya helebê birêz selêm ku emîn û bi beşdariya hejmarekî jî شون شاندارین کو بیکاتی آرمان جا بکرنا و اوپیسی جی خورد کرنا خزمت گوزاریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارین والاتیان لده دوریا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیرا کاندیا دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالایا که و پیشا سازی خاندنی بلند و بجشکینا